0: Ovo inače naša legenda Beograda, ovo je igračica, u stvari igrač koga svi poznaju. Bravo Vesko, bravo. Evo nešto malo življa,
1: a? Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala puno. Ajdemo opet nešto živo. Ajmo da čiskamo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

sad ćemo opet da se odmorim. Hoćete još jednu pa se odmorim, a? Da ne vidim gosta. Veselo, a? Ajmo veselo, veselo.

veliki pozdrav za sve slušaoce radiobalkan.live. Baš mora tamo neke druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji selo koje se zove D? Nalazi se u Belgiji i ima samo jedno slovo u imenu. Poštanske adrese su često pogrešno isporučivane. Ipak, mesto postoji, makar i kratko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz Legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore-dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji reka koja teče uzvodno i to zbog vetra? U Australiji tokom jakih ciklona reka Dali menja smer i teče unazad. Fenomen traje kratko, ali je potpuno prirodan. Vetar i prima pobeđuju gravitaciju bar na trenutak. Priroda očigledno voli iznenađenja.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u srednjovekovnoj Škotskoj postojala taksa na prozore? Što više prozora, to više poreza. Toga su mnogi kuće imale zazidane otvore. Tako je nastao izraz oporezovana svetlost.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najranije poznati štrajk bio u Starom Egiptu? Radnici koji su gradili Dolinu Kraljeva odbili su da rade jer im nije isplaćena hrana. Bilo je to oko 1150. godine pre nove ere. Sedeli su mirno i protestovali. To je prvi zabeležen primer kolektivnog otpora. I faraoni su morali da slušaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su crne kutije u avionima narandžaste? Zapravo boja im je jako narandžasta kako bi se lakše pronašle u olupini. Ime je ostalo iz ranijih dana kada su zaista bile crne. Danas su otporne na vatru, vodu i udar. Ipak najvažnije je ono što snimaju, a ne boja.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Mozartu postoji simfonija koju je napisao sa samo 8 godina? Mali genije komponovao je prve ozbiljne muzičke komade pre nego što je naučio da piše rečenice. Talenti ponekad počinju pre detinjstva.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charles Darwin patio od ozbiljne anksioznosti? Iako je promenio svet svojom teorijom evolucije, bojao se javnih nastupa. Retko je govorio u javnosti i povukao se u prirodu. Naučnici nisu uvek hrabri na sceni, ali jesu u misli.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da na Veneri traje dan duže nego godina? Jedna rotacija Venere traje 243 zemaljska dana, dok oko Sunca obiđe za 225 dana. Planeta sa najsporijim danima i najbržim godinama.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji za štampu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Beatlesi snimili pesmu koja sadrži frekvenciju koju samo psi čuju? U pesmi A Day in the Life umetnuli su visoku frekvenciju nečujnu ljudima. To je bio eksperiment i šala istovremeno. Psi su reagovali dok su njihovi vlasnici bili zbunjeni. I muzika ima svoje tajne kodove.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Eiffelov toranj leti viši za 15 cm? Metal se širi na toploti, pa toranj bukvalno raste tokom leta. U zimskim mesecima se vraća na svoju originalnu visinu. Čak i građevine dišu sa godišnjim dobima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi telefonski razgovor bio vrlo jednostavan? Aleksandar Graham Bell je 1876. izgovorio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, trebate mi." Nije ni znao da će ta rečenica ući u istoriji. Watson je bio u drugoj sobi, a reči su prenesene žicom. Bio je to prvi korak ka revoluciji komunikacije. Danas u jednom danu pošaljemo više poruka nego što je Bell izgovorio za života. A počelo je sa jednom rečenicom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pablo Picasso mogao da slika pre nego što je naučio da čita? Njegova prva reč bila je pis, skraćena od lapis, što znači olovka na španskom. Umetnost mu je bila jezik pre jezika. Slikao je misli pre rečenica.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovno
2: ne,
0: naše družine.
2: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći mirnodopski konvoj ikada bio humanitarni? Konvoj Nade iz 1984. nosio je pomoć u Etiopiju tokom velike gladi. Učestvovalo je više od 600 vozila. Umesto oružja, prevoz života.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi moderni olimpijski plamen nosili studenti, a ne sportisti? Na igrama 1936. u Berlinu nacisti su osmislili štafetu sa plamenom od Grčke do Nemačke. Bio je to propagandni trik, ali se tradicija zadržala. Plamen si danas pali u Olimpiji i putuje širom sveta. Iako simbol mira, rođen je u političkoj senci. Ironično, upravo je Hitler lansirao tradiciju koja danas povezuje ceo svet.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi e-mail poslat 1971. godine? Poslao ga je inženjer Ray Thompson sam sebi kao test. Poruka je bila besmislena kombinacija slova. Ipak, otvorila je vrata globalnoj komunikaciji. Inače, to je početak

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki, ljubim vas i volim, muah!

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Pred vama su dešavanja u Chicagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: sve.
1: Tačno je 9 časova na Balkanu,
2: 2 AM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Pred vama su dešavanja u Chicagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Radio Balkan. Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam?

Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

policu, bez pipania moliću.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Pred vama su dešavanja u Chicagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Trčim.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International. Tačno je, 14 časova na Balkanu.
3: 7 AM u Čikagu.
4: Pred vama su dešavanja u Čikagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i etnorestoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: familijo, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio live.com.
2: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
3: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
2: Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, ali tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Pred vama su dešavanja u Chicagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i etnorestoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela, dakle budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Pred vama su dešavanja u Chicagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Da,
0: ponovo
2: ne,
0: da naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: boli. Time. Stotine kilometara daleko od mene.
1: Moje ime je Đorđe David. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan. Radio Balkan.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana

0: Radio Balkan.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
0: 1 p.m. u Chicagu.
2: Pred vama su dešavanja u Chicagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i etnorestoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Pred vama su dešavanja u Čikagu, dakle kratko, jasno i uvek aktuelno, ostanite uz nas. Subota, 4. jul i etnorestoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. I Electric Hotel vas poziva ove subote 4. jula od 22 do 04 na Serbian Night, lokacija Novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Dakle, budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas i volim vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.